Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Baik, anda masih lagi mendengarkan 5 FM. Audio kita ni pasti di hati bersama-sama N sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, perkhidmatan pergigian bergerak. Klinik pergigian lawas untuk bulan Ogos ini. Tarikh lawatannya pada esok hari 4 Ogos, hari Selasa, akan berada di Klinik Kesihatan Sundar. Dan manakala untuk hari Khamis nanti 6 Ogos akan berada di Klinik Kesihatan Terusan. Baik, itu jadual untuk minggu ini bagi perkhidmatan pergigian bergerak Klinik Pergigian Lawas. Jadual adalah tertakluk kepada perubahan semasa. Jadi sebarang pertanyaan anda boleh hubungi di talian 014-395-5909 atau 016-309-5909. Itu berkenaan dengan jadual ataupun tarikh lawatan Klinik Pergigian Lawas. Baik, tepat jam 10 pagi dunia, 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur, dan sekembalinya nanti hiburan diteruskan lagi. InsyaAllah pada pukul 10.30 pagi kita akan bersama merusi rancangan Info Medik. Dengarkan lagu daripada Raja, Benci Bilang Cinta.

0: rencana infomedik dari Pejabat Kesehatan Raja Limbang pada pukul 10.30 minit pagi. Limbang FM, Radio Kitani, pasti di hati.
1: Baik, Limbang FM, adik kita ni pasti di hati. Dan untuk panduan kita bersama 10.30 ni pagi, seperti yang N war-warkan tadi, kita akan bersama menerusi rancangan info medik. Dan tajuk yang kita nak bawakan pada pagi ini berkenaan dengan penyusuan susu ibu. Dan bersama dengan saya pada pagi ini, saya perkenalkanlah tetamu kita pada pagi ini, iaitu Cik Nurul Fatihah binti Muhammad Pitona, Pegawai Sains Pemakanan. Assalamualaikum, Cik Nurul.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar pagi ni? Sihat ya?
2: Sihat.
1: Okey, baik, bertemu kita kembali melalui info medik pada kali ini. Dan tajuk yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini, iaitu penyusuan susu ibu sempena sambutan bulan penyusuan susu ibu sedunia 2026. Baik, kita teruskan dengan topik kita pada pagi ini. Baik, Cik Nurul, boleh terangkan perkara berkaitan minggu penyusuan susu ibu ini?
2: Okay, selamat pagi dan salam sejahtera lah kepada semua. Okay, saya Cik Nurul Fatihah, merupakan pegawai sains pemakanan daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Okay, so hari ini akan berbicara mengenai bulan penyusuan susu ibu sedunia, peringkat 2026 lah, pada tahun 2026, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan penyusuan susu ibu. Okay, so untuk pengetahuan semua, minggu penyusuan susu ibu sedunia disambut pada minggu pertama, setiap minggu pertama pada bulan Ogos setiap tahun di seluruh dunia.
1: Okay.
2: Bukan Malaysia sahajalah,
1: seluruh dunia.
2: Seluruh dunia, globally. Okay, pada setiap satu hari bulan hingga tujuh hari bulan Ogos. Okay. Dan sambutan secara global ini bertujuan untuk memaklumkan, menetapkan matlamat dan menggesa dan melibatkan diri dalam setiap usaha untuk melindungi dan menyokong amalan penyusuan susu ibu. Okay, dan pada tahun 2026, tema sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia pada kali ini adalah penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan.
1: Okey.
2: Okey, dan tema ini menekankan kepentingan kepada amalan penyusuan susu ibu dalam memastikan pemakanan yang optimum, melindungi kesihatan ibu dan bayi, dan menyokong keterjaminan makanan serta mengurangkan kadar kemiskinan. Dan penyusuan susu ibu merupakan yang semua kita tahulah, merupakan sumber pemakanan semula jadi yang of course selamat, berkhasiat, cost efektif. Kalau suami suka ni dengar kalau cost efektif kan.
1: Betul.
2: Dan mesra alam kerana tak menjejaskan sumber alam serta membantu mengurangkan kesan perubahan iklim.
1: Okey, baik, tadi Cik Nur ada menyebut tentang memberi susu ibu secara eksklusif. Apakah yang dimaksudkan dengan penyusuan susu ibu secara eksklusif ini?
2: Okay, untuk pengetahuan semua jugalah, polisi penyusuan susu ibu Malaysia, di Malaysia ni dia ada polisi penyusuan susu ibu lah. Dan polisi ini berbunyi dia macam, semua ibu digalakkan menyusukan anaknya dengan susu ibu sahaja.
1: Baik.
2: Dari lahir sehingga anak berumur 6 bulan dan meneruskan penyusuan sehingga anak itu mencapai umur 2 tahun. Dan setelah umur 6 bulan, makanan pelengkap perlu diberikan. Dan penyusuan susu ibu secara eksklusif adalah penyusuan susu ibu sepenuhnya dari lahir sehingga berumur 6 bulan, tanpa mencampur ataupun bercampur dengan sebarang minuman atau makanan lain. Okay, susu ibu sahaja, walaupun susu perahan pun boleh. Ataupun yelah, ada ibu bekerja kan, so susu perahan daripada ibu tu pun dianggap sebagai susu ibu eksklusif jugalah. Macam tu. Okay, pemberian vitamin, mineral ataupun ubat-ubatan dalam bentuk sirap ataupun titisan boleh diberikan atas nasihat anggota kesihatan. Ini untuk anak-anak yang ada masalah kesihatan lah.
1: Okay.
2: Dan selepas itu, hendaklah diikuti dengan pemberian susu ibu sahaja. Ibu tidak perlu risau tentang bayi kehausan ataupun kekurangan air dalam badan, kerana susu ibu sendiri tu sudah mengandungi hampir 90% air, yang mampu memenuhi keperluan bayi tu sendirilah. So tak perlu memberi susu ataupun air tambahan luar daripada susu ibu. sikit.
1: Okey, baik. Dari segi kebaikan dan kepentingan penyusuan susu ibu terhadap bayi ni, Cik Nurul.
2: Okey, kalau kita sebut mengenai kebaikan dan kepentingan, okay, banyaklah sebenarnya kan. Dia bukan sikitlah kalau kita nak touch pasal kebaikan ni. Susu ibu tu sendiri mengandungi

0: dan mesti menyusukan bayi secara eksklusif siang dan malam. Kalau sebut eksklusif ni, maksud dia susu ibu sahajalah tanpa campuran lain. Untuk ibu berjaya menjarakkan kehamilan tu dalam tempoh 6 bulan. Selepas tempoh 6 bulan, dia tak boleh guna pakai cara ni dah lah.
1: Okey, itu antara faedah dan kebaikan kepada ibu yang menyusukan bayi itu. Baik, Cik Nurul, selepas ini kita akan sambung lagi untuk topik yang menarik kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Apa kata kita dengarkan dulu lagu daripada Kai Bahar, Alalala Sayang. Teruskan kekal dengarkan Info Medik.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.
7: Anda sedang mendengarkan Z Express King Sambat.

0: Pasti di Hati.
1: 12 tengah hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara dalam masa terdekat. Menurut kenyataan media, setiausaha akhbarnya, Dato' Misiah Taib, keadaan Ahli Parlimen Putrajaya itu dilaporkan stabil. Bagaimanapun, beliau dinasihatkan supaya berehat sepenuhnya dan tidak digalakkan menerima pelawat bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Sehubungan itu, pihak keluarga memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan Dato' Amar Fadilah dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Mereka turut berharap beliau dapat kembali menjalankan tugas seperti biasa secepat mungkin. Sarawak terus melangkah ke hadapan dalam merealisasikan Borneo Grid, iaitu jaringan tenaga serantau yang berpotensi menghubungkan Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, visi itu dijangka direalisasikan menerusi projek sambungan Grid Utara yang bakal menyambungkan Limbang ke Grid Utama Sarawak tahun ini. Penyambungan tersebut akan menamatkan kebergantungan Limbang terhadap penjanaan diesel secara berperingkat sekaligus menyediakan bekalan elektrik yang lebih stabil, berdaya harap dan mampan. Beliau berkata, lawas telah berjaya disambungkan ke Grid Sarawak, manakala Limbang dijangka menyusul melalui talian penghantaran 275 kilovolt di bawah projek berkenaan. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Menteri Belia Sukan, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat pada Majlis Perasmian Pesta Makan Tahun Kedayaan di Kampung Nauran. ...750 penduduk di kawasan Parlimen Mas Gading menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2 hasil kerjasama Parlimen Mas Gading, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak dan Institut Memandu Sematan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, program itu bertujuan membantu golongan B40 serta penduduk luar bandar mendapatkan lesen memandu secara sah. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat Kementerian Pengangkutan melalui JPJ Malaysia itu diharap dapat diteruskan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penyerahan Bantuan Lesen Memandu B2 2026 di Bau. Katanya program tersebut turut membantu melahirkan pengguna jalan raya yang lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Seramai 34 penerima di Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk menerima geran projek kecil luar bandar MRP dan bantuan institusi pengajian tinggi berjumlah RM64,500. Bantuan disampaikan ADUN Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan di Dewan Serbaguna Mahligai Gading, Lundu. Daripada jumlah tersebut, RM7,500 disalurkan kepada 15 penuntut institusi pengajian tinggi, manakala RM57,000 diberikan kepada 19 persatuan dan jawatankuasa menerusi geran MRP. Beliau berkata, bantuan itu diharap dapat meringankan beban kewangan pelajar selain menyokong pelaksanaan program dan aktiviti komuniti di Tanjung Datuk. Sukan bukan hanya medan pertandingan, malah platform memupuk semangat perpaduan antara kaum, terutama golongan muda. Panel Penasihat Politik, Ekonomi dan Sosial Kerajaan Malaysia, Profesor Dr. Tun Zah Mohamad Ridwan berkata, ia ke arah melahirkan masyarakat yang lebih bersatu, berdisiplin dan saling menghormati. Semangat kerjasama berpasukan perlu sentiasa dipupuk kerana kejayaan hanya dapat dicapai melalui persefahaman dan komunikasi yang baik. Katanya, menang atau kalah merupakan lumrah pertandingan, namun setiap peserta perlu terus berusaha dan tidak mudah berputus asa. Beliau berucap merasmikan pertandingan dart berugu tertutup Sarawak, Piala Yang Mulia Profesor Datuk Paduka Sri Teknologis Dr. Tun Zah Mohamad Ridwan 2026 di Dewan Masyarakat Sri Krian, Saratok. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi Madani RON 95, Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima Budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Nino bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata Jabatan Meteorologi Malaysia MER Malaysia sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Nino untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Saino. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan setiausaha khabar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa program Praundang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling Padang Negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziard dan Ryan Bista 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kecho Indido Mupapu Bang Segmen Musak Bangsa Lok Iten bersama dengan Community Digital Bang Radio Tau Cho Sini. Idi Bang Cho Sini Uwi Steffi selaku host dan lebih di dengan ku Cheng Dulo Lok Pad Muit Ulu Sibada Tau Yaina Ratnan Muda Ya LGBTQ. Cheng Dulo Anun Bala
1: Bala Lo.
0: Ya, bang, ya tau bang Cho Sini, cikgu lo ini dengan tau. Ini bang segmen lo pun tau pengapan-apan dengar retnan cerita transformasi. Dan lo kedua, ini tau pengenindikan retnan ideologi gender. Setujuna bang Cho Sini, tau pian si badak retnan cikgu lo mengenai muda ya LGBTQ. Cikgu lo, silakan.
1: Apa itu LGBTQ kan? Baik. Dalam dua segmen yang lalu, kamu semua sudah tahu mengenai ideologi yang berlaku dan juga transformasi cerita saya. Tapi untuk LGBTQ sebenarnya setiap huruf itu ada maksudnya. Maksudnya sebenarnya dalam bahasa Inggeris. Bagi untuk LGB pula, mereka merupakan dalam apa yang kita katakan kategori, kategori mereka yang ada orientasi seksual. Baik, untuk lesbian, untuk L ialah lesbian. Lesbian ialah mereka yang ada ketertarikan sesama jenis di antara perempuan. Dia tidak sama dengan seorang yang B. B ialah bisexual. Bisexual bermaksud bukan sekadar dia tertarik pada perempuan, dia juga tertarik pada lelaki. Yang gay ataupun G itu maksudnya ketertarikan sesama jenis di antara dua lelaki. Baik, kita gunakan perkataan orientasi seksual kerana orientasi seksual bermaksud apa? Bermaksud misalnya untuk Steffi dan saya pada hari ini kita akan tertarik pada mereka yang bertentangan jenis. Misalnya lelaki kan? Bermaksud kalau kita tertarik pada seorang lelaki, kita minat kita sama ada dari segi emosi ataupun dari segi ketertarikan seksual yang ada unsur intimasi ya. Kita tertarik pada seorang yang bertentangan jantina, kita dikenali sebagai heteroseksual. Itu ialah orientasi seksual. Oleh itu kalau kita lihat LGB, kalau kita lihat dia LGBT, sebenarnya dia LGBTQ, dia cuma di sana saja. Tapi kalau kita betul-betul lihat dia sebenarnya LGBTQ plus.
0: Plus.
1: Ada satu simbol plus. Plus bermaksud apa? Dia ada lagi.
0: Ada banyak lagi.
1: Banyak lagi, dia tak habis lagi. Ada lagi satu yang kita jarang gunakan ialah LGBTQA. Lepas plus tu dia satu A. A itu ialah asexual. Asexual bermaksud mereka yang tidak tertarik langsung pada sesiapa pun, tak kira lelaki ataupun perempuan. Ini ialah dalam kategori orientasi seksual dalam LGBTQ plus. Tapi untuk T dia tidak sama, Steffi. T ialah kita dalam bahasa Inggeris kita gunakan transgender. Nah, kalau dalam bahasa gender itu sebenarnya jantina. Tapi kita dah faham kan dalam episod yang pertama jantina dalam bangsa-bangsa persatuan United Nations berbeza dengan pemahaman di Malaysia sebab Malaysia gunakan jantina sebagai biological sex atau dilahirkan sebagai lelaki ataupun sebagai perempuan. Tapi dalam jantina ataupun gender dalam bahasa Inggeris dia berlainan. Seperti yang dalam episod yang pertama yang kita sudah bincangkan. Bagi transgender pula ialah mereka ada isu yang berkaitan dengan identiti mereka. Seperti dalam transformasi kita bincang identiti saya sebagai seorang perempuan ataupun dalam bahasa Inggeris kita gunakan perkataan gender identity. Untuk transgender mereka dilahirkan sebagai seorang mungkin lelaki ataupun perempuan. Tetapi mereka ada isu ataupun mereka bergumul mengenai identiti mereka. Di mana jantina biasanya, identiti jantina ialah jantina di mana seseorang secara psikologi mengenal pasti identiti dirinya. Kalau saya dilahirkan seorang perempuan, tapi saya tidak mahu menjadi seorang perempuan, saya mahu jadi seorang lelaki. Maka itu bermaksud saya dimasukkan dalam kategori transgender ataupun transjantina. Kalau nak tukar jadi lelaki, saya tak boleh dikenali sebagai lelaki yang sejati 100%. Kita gunakan trans lelaki. ataupun trans budak lelaki, trans budak perempuan, ya. Itu ialah bagi apa yang kita fahami mengenai uruf LGBTQ plus, ya. Saya pernah menjadi seorang lesbian, Safi sudah tahu, tapi sekarang saya bukan lagi, ya, sebab saya tahu saya dilahirkan seorang perempuan, ya. Dan juga saya tahu dari segi iman saya yang memberi saya kebebasan, ya. Dan perjalanan saya hari ini ialah mengejar sesuatu yang lebih daripada menjadi seorang LGBT, ya. Tapi kalau kita lihat seseorang yang yang menjadi LGBT itu, dia memang bukan dilahirkan sebegitu. Mungkin hari ini kita cuba fahami dari segi perkembangan psychosexual. Ya, perkembangan psychosexual, ya. Di mana saya akan cuba, ya, dalam masa singkat masa yang kita ada ni, kita lihat, ya, bagaimana perkembangan psychosexual kanak-kanak dan juga remaja boleh dibahagikan dalam tiga peringkat. Ya, bagi permulaan semasa saya dilahirkan, ya, saya dilahirkan sebagai seorang perempuan, itu ialah apa yang dikatakan jantina semasa saya dilahirkan, sex at birth. Ya, bukan sex assigned, tidak sama, ya. Dalam bahasa Inggeris banyak kali kita buat kita rumit sekali, ya, buat kita kucak-kacir pemikiran kita, yeah. Sebab dia guna perkataan yang boleh buat kita tidak faham, ya. Tapi memang seorang dilahirkan sebegitu, lahir sebagai perempuan, itu ialah dalam peringkat yang pertama, ya. Lepas itu lebih kurang dari semasa kita berumur 2 tahun sampai 3 tahun, itulah masa di mana kita cuba mencari identiti jantina kita. Ya. Kalau mereka banyak berhubung, banyak ada berkaitan dengan mereka yang sesama

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiarono gium yang ada bakar-bakar yang boleh jadi alam kelias mempunyai tapi selalu malai saya pede bawa lai ngal aktiviti di sekurang-kurang no mumpun minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aro mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

Okey, nak main sebuah lagu tadi Yali. Kau ngenduan DJ. Kalau dah geram genau no, awak sejak no so kan. Dia lagu Yali nak main, so nak kan dokon banyak batu. So nak nyangak saja. Tapi sabar eh. Sabar selagi kelap boleh sabar. Labino dekat dah jalan masawat yang mama nak ajak. Terima kasih sebab kakal bersama Radio Jati Sebadau ti pertemuan jam yang kedua rancangan DSA Dendang Sebadau pukul 5 kelano begitu National Tanah Senal.

0: penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi Masjid Rudi Perkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ Members. Sekarang kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomber Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Atua kepule mandi retam pilih ai ngalandai buliah blabak aminya jaya wapugai ai niki barupai iso kalama tambah kaudai anang ga agi sakali lepik kedah sulik sangwal silaeng tua nginang rembang nganagai basa utai lempai kela lempai ujak ngau tangkai tepan atakang bunga rajang.